0: Maya fi ti kori oya
1: afọ eji wa yin mana zon pere pon e afọ de ta ji wa yin ka de bodo fio ka do han ji we mene fuele do han ji we ti ken do me tonu lo akwanu we